Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strengelejt. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt, så kan du

0: Dagens hellige evangelium er henta fra Matteus.
1: Åpna baby, passe evangelien løp i djuven, Matteus er lukte.
0: Kapittel 16.
1: Er det godt å plukke kapittelis?
0: Og vers 21-23.
1: Jeg har lagt å gå med lukke at verses, kolom å gå med lukke at verses. Dan aiki praes riema Jesus addit, su mahta jegi da sa stiehte batsi. Atta som berri mannat

0: Avatisi meditan.
1: Men det kommer fra en av Jesu disipler.
0: Mutta kohta Jesus ofta niin mahtaa etkin Jesusis.
1: Eller en av dem som har vært med og hørt på Jesu forkynnelse.
0: Tekke okta di siis kilelämmäs ja kullan Jesus ja sarnumen.
1: Og dette spørsmålet skiller seg litt ut.
0: Ja da kanskje alt er kalve harste gå ernomas lø.
1: Fra mange av de andre spørsmål Jesus får.
0: Det er kanskje alt er kai øktøy.
1: Det vanligste spørsmålet Jesus møtte.
0: Ja, men de bodde her tabeler kjemmes kanskje alt er, men Jesus deg vil i.
1: Det er, hvordan kan vi bli frelst?
0: Leida hatten og måte mi best å jobbe sagt dit.
1: Men her møter vi nesten det motsatte.
0: Mot det das mi kulla feita era lakke i.
1: Herre, er det få som blir frelst?
0: Herre, lakke harva ma best å jobbe gitt.
1: Så her har vi kanskje en person.
0: Nå da så ikke galokta personen.
1: Som ser på seg selv.
0: Vi kjekkja er just på ikke dit.
1: Og har vanskelig for å tro.
0: Jesus lossa oss godt.
1: At han kan være frelst.
0: At det er sånn galgale best å jobbe.
1: Eller så kan det være.
0: Tenk det sagt at han er leket.
1: En person som har vært med Jesus.
0: Og da almos ville lærmes Jesus sin far og land.
1: Og sett at folk i møte med Jesu forkynnelse.
0: Ja, ei nanatte olo okkolle tei vi den Jesus og sarnomen.
1: Ikke ville omvende seg.
0: Ei tahton jorkalo sa tahkat.
1: Og i stedet for å ta imot Jesu frelseverk.
0: Ja, den satt jeg at det Jesus og beste jo mi togivalt, patsjela sa.
1: Så har de gått bort og vendt Jesus ryggen.
0: Det lesi vant at den ære Jesus lukte jorkalen selk i sognjen.
1: Så har det kanskje blitt vanskelig.
0: Nå så er det galvattis.
1: For denne personen.
0: Den holder meg galv.
1: Og tro at det er så mange som kan bli frelst.
0: At det ja, ikke er det noe alle kan være best å jobbe ut.
1: Men så er det ekstra tungt og ekstra vanskelig.
0: Mot eller er det noe med låsa her vattis.
1: Med det svaret som Jesus gir.
0: Den vastad oss i mig Jesus anta.
1: Denne personen.
0: Den personen.
1: Och som kanske inte gör spørsmålet så mycket lättare.
0: Ja, men i så inte kan kanske allt dagadaka gärpa sig på.
1: För Jesus bekräftar spørsmålet.
0: Det är något Jesus tådaste kanske allt dagadaka.
1: Och säger.
0: Jag tälkar.
1: Strid för att komma in genom den trange dörr.
0: Var ikke tåle løtt på at den baskes oksereike.
1: For mange, sier jeg dere.
0: Ja, jeg er nok selv gammel, det ikke det.
1: Skal søke å komme inn.
0: Skjønte vikka, sisa.
1: Og ikke være i stand til det.
0: Ja, jeg besa.
1: Strid for å komme inn, sier Jesus.
0: Var ikke tåle løtt på at sisa.
1: Her virker det som Jesus sier at det er en kamp.
0: Da har du ikke Jesus til at han skal ha sånn.
1: For å komme inn til frelsen.
0: Og at det best å gjøre lusa.
1: Men det tyngste Jesus var.
0: Og det er lov som Jesus har vastet oss.
1: Det må være det som står i siste setning.
0: Da ferdte dette med George Magnus Charles.
1: At mange søker å komme inn.
0: At det og han lukket vigge kjærkjøl sisa på åttid.
1: Men ikke er i stand til det.
0: Må heller at en av gå på åttid sisa.
1: Og dette kan være litt uforståelig.
0: Nei, da har du ikke lukket meg i noe alki midtid.
1: Hvordan kan dette stemme overens?
0: Nå må på hjulet høyve på nesikket.
1: Med de andre ord Jesus kommer med.
0: De her sa han i høyktig meg Jesus bukta.
1: At han sier at det er en åpen dør.
0: Og som delker eller rabbas også.
1: Hvem som vil kan komme.
0: Vekker gikk opp til dato og ikke på tid.
1: Og de skal så visst ikke bli støtt bort.
0: Jeg sier ikke at det er nortast og øret.